Ovo je kanadski sastav Nickelback i pesma Rattle the Cage, single kojim za 30. oktobar najavljuju 11. studijski album Everything Under the Sun. Na pola smo liste predloga, pa ćemo se podsjetiti koje su pesme u konkurenciji za hit ponedjeljka. Grupa Snow Patrol i Kylie Minogue, pesma These Alarms.

Američki sastav The Goo Goo Dolls i numera Ocean sa proširenog jubilarnog 20. albuma Let Love In. Pesma se nalazi na mini EP izdanju Summer Anthem. A kao osmi predlog stiže nam Niall Horan i numera Tastes So Good.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

iz stotina pokušaja. Nastup je bio toliko moćan da su odmah nakon koncerta krenule vrlo ozbiljne svetske glasine da će George Michael postati novi stalni pevač grupe Queen. Do toga nije došlo jer je on tada bio na vrhuncu svoje solo karijere, ali ovaj snimak ostao je dokaz kako bi ta saradnja zvučala. Ovo su Queen i George Michael u pesmi Sun.

0: 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: Ritam 90-ih.